0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

suđen, zvanično živalo ciho tuđen, sve okej, samo ne. Nije me briga za sud, ni što će rodbina reći,

будем весна. Vjerujem u sebe, vjerujem u nas. Vidjet ćeš da možeš, vidjet ćeš da znaš. Jer sada kako živim, to je čista laž.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Htjela bih da ukažem na neke poznate i nepoznate stvari o našem gradu Kotoru.
2: I uvijek smo mi u Prljice i u Dub zadnji.
3: Prva rupa je tu kod bazena, svaki dan točkove lovim.
4: Doživit će se taj ugođaj i završit će se priča. Mislim da sam upravo, jel tako?
2: Ne može se voda paušalno održivati ako ima vodomjer. A može sve da nas.
0: Ako vi ne možete, onda neće niko moći. Još. Hvala vam puno.

0: Imamo prvo uključenje za danas.
1: A, dobar dan.
0: Dobar dan, u programu ste.
1: Karnevao nam je 12 mjeseci u godinu.
2: Veliki problem, po mom mišljenju, stvaraju putujuće kuće.
0: Molim.
1: Šansnova.
3: Da li i dalje postoji oni klubari za penzionere koji mogu džabe da prave zube kod njih?
1: To morate pitati naše odgovorne.
4: E, onda si ga ugasio.
5: Jer će turisti da kažu, fiti bogati, oni rade kad treba i ne treba.
0: Hvala vam što ste nam se javili danas.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više do gorelo do uši, a ne do nogu, što ono zvori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
2: To stvarno treba se doživjeti.
4: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
4: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
5: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
6: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
5: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
6: Znači treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i Vi. Ostanite sa nama.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.
1: Puno pozdrava našim prijateljima iz Radio Kotora od Nevernih beba.
2: Volimo!

Celsius, and the Charleston and Slipbook Music Festival is in the week. Slika je predstavljena zmijskog cara koji je progutao neku zviga. Nis je pisalo, zmijski car guta svoju žrtvu cijelu nežbaču. Posle toga nije u stanju da se kreći i spava 6 mjeseci dok je ne svari. To mi motivisalo da crta svoj prvi crtež. Crtež je predstavljao zmijskog cara koji je pojeo slon. Kad god bi ga pokazivao odraslima, oni bi mi govorili, pitaj da li se plašimo od crteža, oni bi mi pitali zašto bismo se plašili jednom šešira. Ali moj crtež nije predstavljao šešira. On je predstavljao zmijskog cara koji je progutao slon. Nedugo nakon toga potrudio sam se da crtam svoj crtež broj 2, koji je predstavljao zmijskog cara isto. Opet bi ga pokazivao odraslima, ali oni bi me savjetovali da se ostavi crtanje zmijskog cara s polja iznutra, već da se posveti matematici, geografiji, gramatici. I tako sam u 6. godini morao da napustim sjajnu slikarsku budućnost, obezhrabre neuspjetnost tog crteža broj 1 i broj 2. Kad god bi kasnije tokom života sreo nekoga ko bi mi izgledao malo bistri, iskušavao sam ga svojim crtežom broj 1. I ukoliko bi mi rekao da je to šešir, tako ne bih pričao ni zmijskom caru, ni zvijezdama. Spustio bi se do njega, govorio mu o fudbalu, automobilima, politici. I starija osoba bila bi tako srećna što se upoznala svako razgovorni čovjek. Morao sam dakle da izaberem drugo zanimanje. Naučio sam da upravljam avionom i tako sam obrasio. Alo!

0: Он е сам.
1: Сам?
0: У срцу. Без пријателја.
1: Нема с кем истински да разговара. Себи сам свој. Али, знам да вачат на змијску цар.
0: Своја?
1: Изнутра. Значи.
0: Али неће знати да видим

0: Nacrtaj mi ovcu.
1: Ko si ti?
0: Nacrtaj mi ovcu.
1: Što radiš ovdje?
0: Molim, nacrtaj mi jednu ovcu. Zmijski car je previše opasan. Slon je previše glomazan. Od mene je sve tako malo.
1: A ti, ti misliš da je... Ti misliš da je ovo slon u zmijskom caru?
0: To je očigledno. Ali meni treba ovca. Nacrtaj mi ovcu.
1: Ja ne umijem crtati.
0: Nema veze. Nacrtaj mi ovcu. Ta je bolest. Nacrtaj mi drugu. A vidiš valjda i sam da to nije ovca. To je ova. Ima rodu. Ta ovca je previše stara. Ja hoću ovcu koja dugo živi.
1: Ovca koju želiš je unutra.
0: To je baš ono što sam htio. A misliš li da će biti potrebno mnogo trave?
1: Najbolje. Nacrtao sam ti jednu malu.
0: Pa i nije baš malo. Gledaj, zaspala. Šta je to? Kakva je to stvar?
1: Medina je to. I to nije stvar. To je avion. Moja munja.

0: Dragi školarci, došli smo do kraja emisije Radio Škola. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati utorak od 20:30, a očekujemo da budete sa nama i naredne subote.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

biti ko i juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet će što nije vidio i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

Poštovani slušalci, na talasima ste Gradskog radija. Počinje Katarajo za 26. maj. Ja sam Biljana Marković i vodit ću vas kroz današnje izdanje emisije, u kojoj ćete moći da čujete akcente iz predstave Klaustrofobična komedija, koja je nedavno izvedena na sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković, te razgovor sa glavnim protagonistima, glumcima Ljubomirom Bandovićem i Markom Janketićem. Vodimo vas i na izložbu radova Dragoljuba Stankovića, te na koncert Gradskog zbora Brodosplit. Ostanite sa nama do kraja emisije.

0: Predstava Klaustrofobična komedija koja je 12. maja izvedena na sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković okupila je brojnu publiku koja je ispunila salu do posljednjeg mjesta. Glumce Ljubomira Bandovića, Slavka Štimca, Marka Janketića, Anju Pavićević, Stefana Trifunovića, Ninu Nešković i Igora Grabovicu nagradila je brojnim aplauzima i pozivom na bis. Uigrana glumačka ekipa briljantno je donijela priču o ljudima zarobljenim u sopstvenim životima, društvenim okvirima i iluzijama slobode, povjerenju, nepovjerenju i ljubavi.
1: A reci mi, još čistiš odžaki?
2: Bude mi čistim.
1: Pa bravo, znači nisi u penziji.
2: Pa, ne isplati mi se dok ne umre.
1: Ajde.
2: Bude ti bio otvo, evo ti se računaj sam. Ja platu nemam, penzije bi mi bilo znatno manje.
1: Ajde. A ove podstanare, to više ne držiš?
2: Podstanare ne. Pa ne! Podstanare ne! Molim ti izvini. Još uvijek mi je ta tema bolna. Dobri moj Vule, znaš sam, ja... Nekako ljudima, ne umem da naplatim, brate. Dok sam nešto imao, ja sam delio sa drugima. A nema se više ni za dobrotu, nema.
1: Na, dobri moj, znam, mene si 8 mjeseci hranio i zdravo, džabe, i to bez dinara.
2: Tebe nisam, ti si nešto s planine i donosio, nemoj da pričate ono sira parjenog što ga vi zovete ljudom. Te ono što se na posinu seče, pa, nisi ti meni ostao dugo.
1: To jes? Jesi,
2: ne.
1: To kad je u životu bilo najsi.
2: Dobre, ajde.
1: I čisto za nas, da se često se.
2: Dobre,
1: da. Čao se da toga stvar. Šta je bilo?
2: Ništa pravo da ti kažem.
1: Sad je neko kino ovdje.
2: Nije kino
1: ništa. Jeste ko malo dete, sad.
2: Nije, bre. Eno mačka.
1: Mačka?
2: Mačka je kino.
1: Koja?
2: Pis mačka nazdrav.
1: Mačka i tiš.
2: Čo, kako mačke plaću po deci. Isto tako i kiš.
1: Možda mi, ovo je neko komano, vidite, sad ovdje neko ja
2: sam... Sad ti je?
1: Šta?
2: Šta si uzvrtio ovdje?
0: Ljubomir Bandović, pored mene, glavni protagonista ove predstave, sjajni večeras, publika vas dočekala, ja da. Mislim, fenomenalno.
3: Jes, Boga mi.
0: Naše gore list, jel?
3: Jes, iz Andrijevice.
0: Tako je. Kako se vi sad osjećate? 2 sata ste na sceni, jeste li strpljeni?
3: Pa jesam, znate, ali onda to je ta magija pozorišta. Ma nije samo adrenalin, nego ovaj aplauz na kraju. Ja sad trebam jedno 20 minuta da se updateujem, ja bi mogao još jedno.
0: Opet?
3: Jes. Jer pozorište je esencija našeg posla i upravo vi na filmu ovo ne možete doživjeti uživo. Zato je to i magično, zato što se u isto vrijeme na istom mjestu dogode konzumenti i stvaraoci. I onda je to kad se usklade taj ritam srca svih nas, to je onda nešto božanstveno i veličanstveno i stvarno taj umor je samo fizički koji je malo u nogama, jer se popije koja čaša vina ođe na primorju preko dana, pa malo siđe u noge, ali ovako, emotivno i psihološki, uopšte nisam umoran.
0: Preko deceniju se ova predstava igra.
3: Da.
0: Je svaki put novi izazov za vas to?
3: A jeste, meni su menjali i Ninu. Prva Nina nam se udala, Nevena Ristić. Pa evo sad je i drugi put trudna sa srećom. Ovo malo mi je igralo ćerku u filmu Ime naroda. Igrala je Milicu Miletić. Menjaju se godišnja doba. Mi sazrevamo. Ja prije 10 godina i sad nisam isti čovjek. Drugo, ovako kad pođemo na put, pa onda hvatamo na što publika reaguje ovdje, na što publika reaguje ovdje. Uglavnom je to iste su reakcije na iste stvari, jer se ovdje radi o univerzalnim stvarima. O ljubavi, o izdaji, o povjerenju, o nepovjerenju, o ambiciji.
0: A ljubav nije za svakoga?
3: A nije za svakoga, nije.
0: Šta za vas u ovom trenutku predstavlja profesionalni izazov? Gledamo vas u mnogim serijama, filmovima, a evo i na daskama koje život znače. Šta za vas u ovom trenutku predstavlja neki profesionalni izazov?
3: Moj profesionalni izazov sljedeći je da postavim na scenu nešto što sam sam pisao. I to je gotovo i već sam pokrenuo to u pogon. A uopšteno kao glumac, najveći mi je izazov da odgovorim ovim mladim ljudima koji dolaze, kao što je i Mrgudu i Borisu Komneniću i svima njima, kako su mi rekli, bio izazov da nastave da žive na sceni sa nama koji smo dolazili posle njih. Mi imamo sreće, naša škola je dobra, biraju se dobre njuške, što bi rekli Amerikanci. To nisu manekenke i manekeni, no su to njuške, ljudi sa sadržajem. Tako da izazova ne manjka. Ja ne mogu da kažem da mi je sad egzekucija najdraža. U ovim godinama ja bi sad probao po cijel dan. Otključavao tekstove, uspostavljao odnose i tako dalje. A sam izlazak na scenu nekako postane rutina. Prvih 5 minuta i onda publika počne da radi svoje i onda to opet postane ko prvog dana kad sam počeo se baviti.
4: A koji je za vas filmski žanr najprihvatljiviji, najviše volite da igrate
3: se? Odkove? Ja se, imam tu slobodu da sam odlučio da se bavim psihološkim realizmom. Samim tim za mene žanr živi u publici. Vi ste u ovoj predstavi večeras u 2 minuta imali komediju, triler i melodramu. I malo se smijete, malo plačete, malo ne možete da uzmete vazduh. Žanr ne postoji per se kad se radi u psihološkom realizmu. Taj izraz mene jako zanima. Samim tim ja ću im reći koji je žanr. Mislim, to živi u publici. Kako ga oni dožive, to će biti.
0: Ima ova predstava Dalje život, sada Nikšić ide...
3: Herceg Novi pa Nikšić, završavamo u Nikšiću, sutra je Herceg Novi, juče smo u baru bili isto prepuna sala i prezadovoljni ljudi, tako
0: gdje
3: da...
0: Gdje vas publika još može vidjeti? Osim moje predstave,
3: sad ne... I to sam u jednom momentu odlučio da odgovaram na ta pitanja, sad nek publika googla. Ne vala više da ja iznosim informacije i gdje sam i šta sam kada se ja reklamiram sam. Ko me voli i ko želi me vidi u pozorištu, može da me vidi, ko želi da me vidi na televiziji, može da me vidi neka publika googla.
0: Hvala vam na ovom susretu i što ste govorili za Radio Kotor.
3: Hvala vama, pozdrav.
0: Upravo je završeno izvođenje predstave Klaustrofobična komedija u Kotoru. Marko Janketić, pored mene, vi ste briljirali večeras u ulozi Vula, policajca Vula. Koliko je zahtjevna ova uloga, sama predstava traje više od 2 sata.
5: Ovo je prelepa jedna uloga, ovo je u preizvedbi igrao Dače Lazović. Ovo je jedna onako karakterna pitka, izazovna uloga za glumca. Ja volim ovakve uloge, a pogotovo volim komade koje je napisao Duško Kovačević, jedan od najvećih živih naših savremenih pisaca, tako da meni ovo može da bude samo ogromno zadovoljstvo, opet ponavljam, divna publika, zaista.
0: A i sjajna glumačka postava, kolege vaše, zaista i kotorska publika ovacijama vas je i pozdravila na kraju predstave, a boga mi je i bilo i smijeha dosta i aplauza tokom pojedinih scena. Preko 200 izvođenja ova predstava imala, to sam negdje pročitala, taj podatak. Da li je svaki put izvođenje za vas novi izazov ili...
5: Pa, znate šta, nijedna predstava, nijedno izvođenje nije isto. Ova predstava ima jednu dramsku strukturu koja je stabilna, to je Duško napisao genijalno, to je jedan od njegovih najboljih komada sigurno, ali uvek se razlikuje u izvođenje, i od publike i od nas i nekako... uvek se dogodi nešto novo, zato nije monotono, zato nije nekako nije dosadno, uvek je uzbudljivo, tako da ova predstava dobro komunicira sa publikom, ovoj predstavi se žongliraju različiti žanrovi i to može, to trpi ovaj komad, tako da u svakom slučaju, kako to kaže Odžačar, pozorište potkazuje život, a to prepoznaje publika nekako.
0: I nije ljubav za svakoga,
5: izgleda da nije. Pa dobro, ljubav je ipak, ljubav se najbolje brani ljubavlju, volite i bit ćete voljeni. Ja se nadam da je tako, eto tako je, opet ponavljam, baš sam oduševljen publikom, baš onako, ja sam nekada igrao na festivalu dečijem festivalu Kotor, baš tu se zove Boje, i znam da je u Kotoru, da je Kotor grad koji jako voli i ceni pozorište i teatar, tako da nije me mnogo ovo iznenadilo, očekivao sam da će biti ovaj dobro, ali ovo je bilo baš onako prelepo.
4: Nakon Kotora će li publika u drugim rodovima Crne Gore gledati u predstavu?
5: Da, bili smo juče u baru, danas Kotor, sutra Herceg Novi i onda na kraju Nikšić, tako da je jedna mini turneja po gradovima Crne Gore i ovo je ogromno zadovoljstvo da sam tu u mojoj Crnoj Gori.
4: Da. Vas sam gledala u seriji Ubice moga oca, koja je već ima dva nastavka, a i u nekim serijama koje su više humorističke i u sad seriji Tri muškarca i tetka, koja se prikazuje na televizijama.
5: Da.
4: Gdje će vas publika još moći vidjeti? Šta su vam planovi za naredni period, za budućnost?
5: Pa ja sad igram tu jednu moju predstavu autorsku, zove se Mrki, nisam ti ispričao, to je ovako jedna kabaretsko igrana forma sa pevanjem, plakanjem i smejanjem. Trebalo je da radim možda na jesen novi komad, tako da igram na redovnom repertoaru i u Savskog pozorišta u Beogradu, to je moje matično pozorište i tako. Ovako uglavnom se radujem ovim gostovanjima, to mi je najlepše doći.
4: Ne mogu vas pitati šta biste poručili mladim glumcima, vi ste sam vrlo mlad glumac, mada i za vas bogata glumačka karijera, ali relativno ste mladi, ali šta bi vi poručili onim mladim, baš mladim glumcima koji su sad na akademiji, koji se tek otisnuli te glumačke vode?
5: Ja mislim da se mladi glumci mnogo bolje snalaze na svojim sadašnjim početcima nego što se moja generacija snalazila, tako da ne bi im ništa specijalno poručio osim da istraju u tome i da veruju jeli u pozorište koje čini mi se kao da u nekoj eri te veštačke inteligencije i raznoraznih i drugih sadržaja bi kao trebalo da gubi na vrednosti, naprotiv
4: dobija
5: na vrednosti, jer živ čovjek na sceni u komunikaciji s publikom je ipak nešto specijalno i ja im želim da održavaju tu vatru i tu ljubav u svojoj igri pozorišnosti i naravno sa publikom u komunikaciji.
4: Hvala vam Marko na ovom susretu.
5: Ne, hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.
0: Podsjetimo, klaustrofobična komedija osvojila je brojna priznanja, među kojima su nagrada publike za najsmješniju predstavu na danima komedije u Jagodini.

Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za izdanje Katarea za 26. maj. Ovu emisiju reprizno možete slušati u četvrtak u dva termina od 13.30 i od 20.30. Ja sam Biljana Marković, srdačno vas pozdravljam, ostanite uz talase Gradskog radija.

Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 metara kvadratnih, livada 122 metra kvadratna. Pogled prema moru, cijena povoljna. Telefoni 069-238-486 i 032-330-843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za svoj

Vidio sam na jednu častnu sliku knjižica se zvala Istinske priče. Slika je predstavljala zmijskog cara koji je progutao neku zviju. Knjiž je pisalo, zmijski car gutava svoju žrtvu cijelu nežvaču. Posle toga nije u stanju da se kreće i spava 6 mjeseci dok je ne svari. To me motivisalo da crtam svoj prvi crtež. Crtež je predstavljao zmijskog cara koji je pojeo slon. Kad god bi ga pokazivao odraslima, oni bi mi govorili i pitaj da li se plašimo od crteža, oni bi mi pitali zašto bismo se plašili jednog šešira. Ali moj crtež nije predstavljao šešir. On je predstavljao zmijskog cara koji je progutao slon. Nedugo nakon toga, potrudio sam se da crtam svoj crtež broj 2, koji je predstavljao zmijskog cara isto. Opet bi ga pokazivao odraslima, ali oni bi me savjetovali da se ostavi crtanje zmijskog cara s polja iznutra, već da se posveti matematici, geografiji, gramatici. I tako sam u 6. godini morao da napustim sjajnu slikarsku budućnost, obezhrabre neuspjetnost tog crteža broj 1 i broj 2. Kad god bi kasnije tokom života sreo nekoga ko bi mi izgledao malo bistriji, iskušavao sam da stojim crtežom broj 1. I ukoliko bi mi rekao da je to šešir, tako ne bi pričao ni zmijskom caru ni zvijezdama, spustio bi se do njega, govorio mu o fudbalu, automobilima, politici. I starija osoba bila bi tako srećna što se upoznala svako razgovorni čovjek. Morao sam dakle da izaberem drugo zanimanje. Naučio sam da upravljam avionom i tako sam obrasio. Alo! Radonjo! Čuješ li me? Ti si veliki, ali si prazan. Čovjek ne može da umre za tebe. Čuješ li me? Ja sam bolji od tebe.

0: Dragi školarci, došli smo do kraja emisije Radio Škola. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati utorak od 20:30, a očekujemo da budete sa nama i naredne subote.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.